acıt kalbimi sana da. Sana da elbet çarpar bir yaram. Yarana karalacıt kalbimi sana da.